Mai on hunsut kämsä pitkä märkä. Aki rammis viilekseni shämärkä. Minden kislain äjänäs, ohon lopus forrohidäkkinäjän.